0: kampene som som skal spilles, altså fire I tallet. Alle får du her på kanalen. Så det jo egentlig, nå det jo bare å la NRK Sport summe og gå I bakgrunnen til, til en hver tid med Tour de France på dagtid og fotball på kvelden.
1: Det eneste du skal skru av på radioen, det den av og på-knappen. Du bare setter den ja, på, tar av knappen. Men disse De Bruyne vel det staveste likt da, det var det jeg begynte å tenke på. Jeg vet ikke om du har funnet ut noe, Øyvind, om slektskap mellom fotball og sykkel her.
2: Jeg gjorde et kjapt Google-søk. Det ser ikke ut til å være I familie.
0: Nei, det vel, hvis jeg ikke tar helt feil, så skriver det vel fotballspilleren med et mellomrom. Altså De Bruyne med et mellomrom, men her var det De Bruyne I ett ord, så det vel også kanskje en, en indikasjon dit. Eller så
1: Men vi liker gode spørsmål, og det jo sånn sikkert flere som har lurt på det. Vi nevner jo bare disse navnene I fart, så det var et, et godt innspett.
0: Og hvis, hvis noen sitter inn med, med gode spørsmål, eller enda bedre, gode svar, så stedet NRK radioappen send inn melding til oss, så tar vi imot både spørsmål og svar, skulle jeg si. Det gjør jo jobben vår enda enklere. Jeg tenker at vi skal ta oss tida til å høre hva brødrene Anders og Tobias Halland Johannessen sa til TV 2 om det med sin ja, blant annet det her overnattingsforholdene som vi snakket litt om før det, så jeg bare lyst til å si en liten takk til Mattis og Ole Bernhard som har sendt inn melding og så støttet meg I det her ringende særre utsagene
1: ja,
0: Mattis skriver and Rohan will answer da, for dem som tar den referansen. Det kan dere fundere på da, mens vi hører på hva brødrene Johannessen sa til TV 2.
3: Oppladningen, gutta. Hvordan har den vært?
4: Helt konge. Vi var på overnatting sammen I natt, og sov inn til hverandre. Så vi koste oss, vi.
3: Uten dørs, altså på verandaen på hotellet, for der var det ingen aircondition, det var skittent inne. Da drar dere bare sengen ut, dere.
4: Ja, altså, det var det du skrev, improvised, adapt, overcome. Så det var egentlig, det var litt sånn eventyrfølelse. Men jeg fortalte en litt skummel spøkelseshistorie for Tobias før han sovna, så han sov litt dårligere enn meg da. Men jeg sov sinnssykt bra,
3: jeg. Hva viste søvnskåren da?
4: Jeg tror jeg hadde rett under 70 første natten når jeg sov inne, så hadde jeg over 80 når jeg sov ute. Så jeg sov 8 timer uten å våkne en gang.
3: Vi kan le av det, men det et alvor her også, I form av det vi skal ut og prestere. Hva synes dere om at dette den forholdet som blir lagt til rette for dere?
4: Vi hadde jo satt pris på et takk renere hotellrom, kanskje. Altså, vi trenger ikke noe luksus, men det var ikke bra I går, det var det ikke. Det tror jeg ikke vi skal skryte på oss, men ja, vi syklister, vi vant til at det ikke det ikke luksus. Vi ikke fotballgutta, jeg tror ikke de hadde... De hadde ikke tålt det der, så vi litt tøffere, vi syklister.
3: Haaland Ødegaard hadde nok ringt Hotels.com og fått seg et annet rom for data, vil jeg tro. Men hva synes du om at ASO, som den organisasjonen som tildeler hotellet til laget, kommer opp med disse alternativer?
5: Nei, jeg synes det helt uakseptabelt. Men så må vi ikke glemme at det ganske mange lag, det hundrevis av ryttere her, og vi på... ute på landet, så, men du forventer at det regner om, som de sier, jeg har jo syklet selv også, du forventer ikke luksus bestandig, men av og til så har du et veldig godt hotell, og så noen ganger litt mindre godt, men det må være rent, og det må være 100% sånne ting, så det jo veldig kritikkverdig, og dessverre så det bare sånn I Tour de France, det ganske mange tusen som skal overnatte på bittesmå steder.
3: Men Tobias, du skal ut og prestere I dag da. Hvordan påvirker dette her, det du skal gjøre I dag?
4: Nei, vi prøver jo ikke å tenke så mye på det. Vi prøvde å gjøre litt moro ut av det I går, og så hadde det jo vært finere å ha hatt en... Jeg sov litt dårlig, så jeg skal komme meg igjennom I dag på best mulig måte, og jeg har kjørt bra med dårlig søvnskår før, så jeg ikke noe bekymret.
3: Ja, for dere var faktisk ute og testet løpet I år da, I og med at dere bodde rett ved avslutningen. Hva svar får man der?
4: Nei, det en tøff dag I dag. Altså, det var jo fordelen med å bo der vi bodde da. At området sinnssykt fint, og vi fikk kjørt egentlig hele finalen, så vi vet hva som kommer, så tipper beina hans løsner cirka når vi kommer inn I fjellene der, så det passer bra.
3: Men sitte med favorittene da, og så ikke prøve på noen stønt I dag, eller skal du knalle til I dag også?
4: Jeg skal prøve å luske litt rundt I feltet og høre på stemningen, og så skal jeg ta den beste avgjørelsen I forhold til å gjøre et bra resultat, og det kan godt hende at det fra feltet I dag, men...

0: Da gir vi deg et ordentlig forsøk derfra.
1: Ja, det var altså Tobias Johannesen til slutt der, og ja, det vel fortsatt, fortsatt muligheter for at det skal skje fra feltet I dag.
2: Ja, da, det små avstander. Javier Romo, jeg bare humret litt, for han kjørte forbi akkurat når de snakket om overnattingen og sånn Airbnb-reklame nede I området her. Men OK, han sitter på setet, men har krommet kassa ned mot styret, holder ned I boken akkurat nå. Romo tråkker ikke, det ruller I 78 kilometer I timen. Ganske fin asfalt, ikke den smaleste veien for dagen, men Movistar-rytteren altså spanjolen alene foran. Det vel 46 sekunder foran de som absolutt nærmest, og så de igjen bare en 10-12 foran hovedfeltet. 60 blanke kilometer igjen. De har akkurat vært over en liten tredje kategoribakke. Nå det en utforkjøring på rundt 11-12 kilometer, hvis jeg ser riktig på kartet, før de går rett inn I neste tredje kategori. Så kommer det to første kategorier, og en liten tredje kategori til slutt av det første kategorier. Begynner å nærme seg noen tøffinger, altså. Så her det mye slit igjen på de neste 6 milene.
1: Ja, og det her nok en stopp man må ha innom I de her Tour de France-sendingene hvert år, tenker jeg. Men nå som vi har fått besøk av ekspert, som for øvrig skal være med oss gjennom hele Tour de France, så det vi veldig glad for det her med kategoriserte stigninger. Bare minne oss på forskjellen på dem, for vi slenger dem jo ut I hulter og bulter når de kommer. Men for å starte med det helt enkle, hva det bratteste vi har, for å si det sånn, og gå litt gjennom de kategoriene?
3: Det bratteste og lengste, for det både bratthet og lengde på bakken da, som teller, det utenfor kategori, HC-kategori. Så har vi første kategori, som nest hardeste. Andre kategori, litt lettere enn første kategori igjen, og så har vi tredje og fjerde, samme, fungerer på den måten. Oi. Da gikk nesten Romo ut av veien, men det han klarte å hente seg inn.
2: Gikk bra, men det betong, sånne halvmeter betongkanter en del steder I noen svinger, de skal du ikke treffe. Det er I massiv sentrale smale veier, det har vi nevnt. Det en dag hvor man skal være våken også, ordentlig våken I utforkjøringen. Det skal man alltid være, men det tidvis spektakulært I nedoverbakkene også på denne etappen.
1: Vi har fått en melding fra Hellige, som skriver at det blir sen sommer når isen på Mjøsa ikke har gått til Santans. Det synes jeg var en litt artig start. Det sier de altså I innlandet og skriver videre at det vel en liten sjans for frostnatt nå I dag. Så I dag ryker vinterdekkene av bilen godt å kunne skifte I skyggen. Nå må jeg innrømme at jeg ikke har følt meg helt på værmeldingen rundt Mjøsa, men send oss gjerne en melding til, for man skulle jo tro at det kanskje hadde vært muligheter for et litt tidligere dekkskift der også, med mindre man farter veldig mye i norsk fjellterreng.
2: Ja, men det var ikke så lenge siden du stødde opp på Havfjell, eller jeg synes jeg så en NRK.no-sak på det. Så, ja, men jeg tror jo at vinterrekka kunne vært tatt av før de fleste steder I innlandet I år, altså, mener bestemt det. Det vel på tide, ja, men hvis du ikke kjører pigg, så det jo bare din egen slitasje på litt mykere vinterdekk, som kanskje dum da, uten at jeg noen dekkekspert. Jeg ikke ekspert på noe som helst, ja. Men jeg har sommerdekk på, det har jeg.
1: Ja, men vi kan gå ut på den. Det fint med sommerdekk også. Ellers så har vi fått inn et spørsmål eller et ønske fra en hjelpelytter som på vei på rulleski mot Oslo mens hører på Tour de France-sendingen startet med ferie fra Åbo I Finland og har passert Vesterås om det noen hjelperyttere med tips til alt fra god asfalt overnattingssteder, kaféer og så videre så tar vedkommende da gjerne imot tips så send inn noen overnattingstips eller god asfalt eller nå mener jeg at jeg har ikke vært ute og letet etter god asfalt før men det kanskje sånn som kjekt og hvit spesielt på rulleski men kanskje også sykkel
3: god asfalt vel alltid deilig når, ja. Uansett om det hva slags hjul du på
2: Det riktig det. Så, men det nok at rulleski enda litt mer sårbart enn sykkel for, for god asfalt. Altså, så, og de rolige veiene jo å foretrekke, men da får hjelpelytterne våre komme med tips til det. Jeg håper jo denne rulleskituren ikke bare spontant, da, at man fant ut på morgenen at nei, skulle jeg tatt en tur fra Åbo til Oslo, da. Så en viss plan ligger vel I bånd her, men god tur og hold oss gjerne oppdatert på reisen. Vi har jo en som går Göteborg-Stockholm her også, som vel ikke fremme enda, så vi får se om det kommer noen tilbakemeldinger derfra.
1: Ja, det følger vi med på, så ja, det utrolig kjekt at, at dere som hører på deler litt av deres sommer også. Det jo alt fra turplaner til temperaturer, og det som fortsatt å send inn meldinger. Jeg tenker at det kanskje passer seg med litt musikk her, rett og slett. Sigrid med Don't Kill My Vibe, og det skal vi jo ikke ha noe av. Her det god stemning også de neste par timene da, mens vi følger rittet I mål.

0: Det var Sigrid det, med låta Don't Kill My Vibe. Og det vel ingen syklister I dag som har brutt, så det vel ingen som har latt dagens stigninger drepe deres lyst til å fullføre Tour de France.
1: Nei, men jeg tror nok farten her gjør at enkelte synes det blytungt. Nå de på vei oppover den neste tredje kategoribakken, den fjerde av sju stigninger, men det de to neste som de verste da. Men her det 5,2 kilometer med 5,3%. Côte Murat det de sykler akkurat nå, og det vel bare Romo igjen foran, og trolig bare Tobias Halland Johannesen av norske Uno X-ryttere igjen I dette hovedfeltet.
0: Og så har vi fått et spørsmål fra Per Magnus til det temaet. Han lurer på, hva tror dere sjansene for at spanjolene I front klarer å holde teten alene helt inn? Det ser jo temmelig seikt ut av skriven som åpenbart har på bildet litt I bakgrunnen også.
1: Ja, Javier Romo jo en veldig god syklist, vunnet en gang I sin karriere, en etappe I Tour Down Under. Så jeg skal ikke si at han på feil kontinent for å vinne, men når Pogacar fra en annen planet, så virker det vanskelig.
2: Ja, det er vel ingen sjanse for det.
1: Nei.
2: Vi kan gi han 1% da.
1: Ja, det så brutalt altså. Pogacar har manet stjernerekka av hjelperytterne sine I arbeid, så det synger etter. De holder Romo på en luke på 59 sekunder akkurat nå. Det 51,6 kilometer igjen, og det to første kategori fjell. Det vel nesten når det Pogacar angriper, som spørsmålet, og ikke når blir Romo hentet inn, for han virker. Det alle de andre over 30 som prøvde har jo ikke klart å holde unna, så Movistar-rytteren gjør det jo veldig bra, men det virker som en umulig oppgave å stoppe det gule fantomet I dag.
0: Så må vi ha en liten norsk oppdatering her også for eventuelle nye lyttere, så jo da vårt fremste håp I dag Tobias Halland Johannesen etter at hele... Ja, hele UNOX-laget på sett og vis ramlet litt av samtidig egentlig på den ene tøffe stigningen hvor UAE gjør sånn som UAE alltid gjør om dagen.
1: Ja, de har kjørt UNOX ut av spill på mange måter da. Så Tobias Halland Johannesen skal være da den eneste fra UNOX I feltet. Ja. Og da jeg bare lurer på Foss, og derfor jeg ble litt sånn saktesnakkende, men Tobias Foss vel kanskje heller ikke med I den gruppa der. Strand Hagenes tror jeg ikke med, for Visma-laget har jo mistet mange hjelperyttere, så ja.
2: Ja, Visma har tre igjen.
1: Ja, Foss tror jeg sitter der. I Foss følge live-rapporteringen, da skal jeg speide litt etter Vingrom-ekspressen. Men det I så fall... han god til å klatre, var han ikke 9. mann I Italia rundt sammenlagt da, for noen år siden? Eller I år? Var det I fjor?
2: Nei, ikke I år.
1: Nei, ikke I år. Men I fjor? Eller var det året før I fjor?
2: Nei, det husker jeg ikke, men han gjorde det hvertfall veldig sterkt I Schweiz rundt, rett før Tour de France her.
1: Så. Og fikk billetten egentlig inn på Ineos-laget, så Foss I form. Men det lang vei for han også til å kunne vinne denne etappen, sånn det jo. Men det ikke noe kaptein veldig, tror jeg, som låser Foss hos Ineos.
2: Nei, ikke sånn det ser ut nå. Han Bekkelet, han ikke I samme slag som I fjor. Og så Foss har alle muligheter, tror jeg. Han var jo offensiv på søndagens etappe, så
1: ja.
2: Jeg tror på et godt resultat for Foss. Kanskje ikke I dag.
1: Nei, han får kanskje andre etapper hvor det mulig å gå I brud.
2: Andre etapper, så vil jeg, tror jeg han kommer til å gjøre det bra.
0: Men nå har vi snakket veldig mye om UAE og deres ganske offensive kjørestil, og vi har vært innom temaet, men for oss som håper på en så jevn kamp som mulig I toppen, ser du på det som noe sannsynlighet at det her kan bli for tøft for enkelte hjelperytere, altså at de ikke kan yte nok rett og slett, at de går tom I løpet av de tre ukene her, altså det jo et hardkjør som man I hvert fall knapt har sett I sykkelsporten.
2: Ja, det ikke usannsynlig at Tim Wellens plutselig får en dårlig dag, eller en av de andre får en dårlig dag. Men det klart at hele laget der skal gå tom, det ser jeg ikke på som så veldig sannsynlig. Også, det gjør jeg ikke. Men vi, det kanskje stygt å si, men vi kan jo håpe at de får det litt tungt sånn at rittet åpnes opp enda mer. Problemet vel at i det hjelperytterne går tomme, så går Pogacar solo.
1: Ja.
2: Så da... Ja.
1: Det er ikke så mange igjen når hans hjelper borte heller. Altså, så må jeg bare innrømme at årene går så fort. Det var 2021 Tobias Foss ble nummer 9 i Italia rundt.
2: Ja.
1: Jeg mente ikke kanskje det var i fjor, men året før eller noe sånt, men det var så 2021. Året etter ble han jo verdensmester på tempo, så det også en bragd i hans karriere.
0: Og det vel en tempoetappe som nærmer seg. Jeg sitter ikke med oversikt over etappene foran meg her nå, men det vel ikke mange dagene til årets individuelle tempo ritt heller.
1: Nei, jeg skal, vi har jo...
2: Det kommer ja. Om en uke.
1: Ja.
2: Etter neste hviledag. Tirsdag neste uke.
0: Tirsdag neste uke, ja, det vet ja. Du.
1: 26 kilometer med en liten mot, litt slakt imot første mila der, men det skal bli en vakker tempo. Jeg tror det var ved Genevesjøen den skal kjøres. Men ja, vi får se hvor mye Foss gir på der da, om han en av de som prøver, for det veldig mange som bare sykler gjennom en tempo også i et treukers sitt for å spare krefter til noe annet.
2: Ja, hvis vi skal tro noe så tenker jeg at det kommer selvfølgelig an på beina da, inn ja. I tredje uka, det har jo mye å si, men sånn Foss kjørte på tempo i Schweiz rundt så tenker jeg at han bør gi bon gas, se hva det holder til.
1: En av de som kommer til å forsøke.
0: Ja, det var kanskje litt sånn som dere var inne på i forhold til hans etappemuligheter også, det med at det kanskje ikke er en så tydelig kaptein det kjøres for, at det kanskje også kan gjøre at man er litt mer tilbøyelig til å la han kjøre for egne muligheter på en tempoetappe også da, eller?
2: Ja, jeg tror Ineos vil at han skal gi bon gass på den tempoen og gjøre det, så han har blitt verdensmester før og slått alle, så da tenker jeg at ingenting er umulig, så det bare å gå for det.
1: Det det. Kommer etter en villag hvor han kan være sharp. Det 1100 meter igjen til toppen av denne tredje kategoribakken. Jeg gleder meg egentlig til de neste. Da det ved foten av Pumarie og Paste Peyroll. Det vel den høyeste liggende asfaltveien i massiv sentralmassivet som de skal klatre. Det noen kjæreveier opp og ned der, men det skal bli spektakulært nok når de kommer dit. Men det fortsatt noen mil igjen, eller 18 kilometer til bånd vel. Nei, unnskyld, det bare en mil igjen til bånd av den stigningen, men vi skal ta denne tredje kategorien først, av denne Murray-bakken, hvor Romo holder feltet på 47 sekunder. Han 800 meter unna toppen og har 48,6 kilometer igjen. Spanjolen nå har dratt sykkelskjorta nesten glidelåsen ned til navværen. Har fint gullkjede hengende ut også, men han står og trår og kikker ned omtrent på forhjulet. Det sjelden noe sånn. Uten at jeg noen kroppsspråkekspert, så ikke det beste tegnet ofte da, når man ja, litt sånn molefunken i blikket og kikker ned på det fremre dekk.
0: Ja, det kanskje ikke den helt ideelle utgangspositionen, eller så, ja, nå så vi jo litt fremover i Tour de France, og det synes jeg litt herlig, nå som vi faktisk har hele to uka igjen, så kan vi dvele litt ved det at det utrolig mange spennende etapper igjen, deriblant en tempo der, og vi vet at Uno X har jo uttalt at de har skumle planer dem i kampen om etappeseire, så vi får inn et spørsmål her, altså hvilke etapper er den viktigste i årets Tour de France, og det blir jo et litt subjektivt spørsmål, men jeg sender likevel den over bordet her vi sitter, så kan dere få velge kriteriene litt selv, tenker jeg.
2: Så for sammenlagt kampen så har var den kanskje da på Tourmalet, men etappe 20 den hardeste dagen i årets Tour de France. Det over 5000 høydemeter, så det ikke noe tvil om at det en veldig viktig etappe for sammenlagt kanonene. Og så må vi huske på at selv om Pogacar ser ut til å vinne Tour de France, så det jo kamp om podiet og andre og topp 10 i sammendraget spesielt da.
1: Men og jeg helt enig, kongeetappen neste siste dag, før man skal inn og ha spektakulær sykling på Champs-Élysées, inkludert Montmartre-stigningen som han begynte med i fjor. Det var heftig nok der også. Og 2.42 leder Pogacar med. Jeg tror han vil ha mer, for hvis han skulle ha en dårlig dag på den 20. etappen, så kan alt det ryke. Så brutalt det, og så tøft det et Tour de France. Så derfor det bare sånn at vi sier det ser ut at han sitter godt I det og kan vinne dette rittet, men avgjort det ikke. La oss, siden det fotball-VM, da kaller det en 2-0-ledelse. Men det ikke noe mer enn det heller. Det ikke 5-0 til Pogacar forløpig, men det jo måten de har syklet på så langt. Vi på dag 10. Han har vist null svakhet. Sikkert noe jeg har glemt, men jeg føler ikke han har vist svakhet noe som helst sted på Pogacar. Så det en rytter, rå rytter I rå form. Og nå de også over denne fjerde kategoriserte bakken. Nå kommer det to første kategorier, da. To litt mer fjell som de skal forsere. Og det under en mil til inngang til Paste Peyroll, altså foten av Puy Marie, eller oppi bakkene der da, ved dette ikoniske fjellet I sentralmassivet. Så nå får de litt utfor og litt transport før det kommer to tette. Får vi se hvem som sitter igjen med badehette, det det?
0: Ja, den lå litt I lufta, den...
1: Ja, det vel ikke lov å legge opp til seg selv, men av og til gjør jeg det
0: jo. Jo da, her I studio det... Ja, det meste lov, mens rytterne passerer publikum med litt forskjellige antrekk. Der var det en som ridd på en sånn plastikk-dinosaur. Det litt skjermen med Tour de France, det vi skal huske på, og minne litt om hva vi ser rundt veien de sykler på også, og la male litt bilder av det som foregår også for lytterne våre, så... Det nærmer seg, som sagt, altså et par ordentlig tøffe stigninger. Det 46,6 kilometer igjen av dagens etappe. Ganske knallharde kilometer sådan, og vi skal jo prøve å hive oss på når det blir fart og moro. Men fortsett å fylle opp innboksen vår med... Spørsmål, hvor dere hører fra, kanskje er det noen av dere som hører på som var blant de 150,000 som møtte opp på Karl Johan I går kveld. Jeg må innrømme at jeg var ikke der selv, for jeg kom rett fra jobb, men det var noen scener der som gjorde at jeg faktisk felt både en og to tårer selv. Jeg vet ikke om dere fikk med dere stå heien, enten på TV eller ute I gatan.
2: Jeg satt og rodde, jeg.
1: Ja, du gjorde det.
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Fantastisk. Mm.
2: Det var veldig gøy.
1: Tok du på TV, men det var en verdig og fin hyllest.
0: Ja, virkelig. Jeg gjorde meg ferdig med min personlige roetappe etter Norge-Brasil. Da så jeg noen bilder etterpå. Jeg satt vel en 10-15 meter fra den norske kronprinsen, da, så det klart at det... Det var stas å ta del I den folkefesten som var, og det var noen fantastiske bilder I går. Mitt lille høydepunkt der var jo å høre særlig kanskje navnet da, til Nyland og Sølott runge ut over plassen I kanskje enda større grad enn dem som vi vant til at de største stjernene. Så min lille hyllest da, til alle som stilte opp for det norske herrelandslaget som har gitt oss så mye glede. Send inn meldinger I NRK radioappen. Det blir vi veldig glad for. Vi jo tre stykker som sitter her, og så sitter jo mange, mange rundt omkring I både det norske land og utlandet og følger Tour de France sammen med oss. Nå tar vi en låt her. Ønsker meg fortsatt en fransk ønskelåt da, på selveste Bastille-dagen, men nå kommer I hvert fall Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia, det Taylor Swift. Må innrømme at det en låt som vokste litt på meg når jeg møtte en gjeng ja, nesten fanatiske da, Taylor Swift elskere da, som når det her albumet kom ut rett og slett organisert en felles sånn lyttekveld. Så jeg satt i 6 timer og hørte på Taylor Swift, og det tror jeg var 6 timer mer enn jeg hadde hørt på Taylor Swift til sammen fra før, med unntak av litt i bakgrunnen på radio. Jeg vet ikke, dere har kanskje ikke et så sterkt forhold til Taylor Swift, eller står hun høyt på lista deres?
1: Altså, syklisten har vel et forhold til det som Swift det heter?
2: Swift har jeg forhold til mer enn Taylor Swift.
1: Det vil jeg jo påstå, ja.
0: Ja, det er herlig.
1: Litt under et maraton igjen da, 41,1 kilometer. Nå det bare 23 sekunder fra Roma og tilbake til hovedfeltet, hvor startnummer 121 lyser mot oss, og 83 for den del. Det Tobiasene våre det. Foss og Halland Johannesen i hvert fall for hver sine lag, men to norske i hovedfeltet, kaller jo den gruppa med Vingegård som låner klatretrøya fra Tadej Pogacar, og sloveneren selv i gul ledertrøye. Snart skal vi oppover i fjellene.
0: Ja, jeg synes det var fint. Ole Bernard sendte jo melding i stad om at det var bare å fortsette å male idrettsbildet gjennom nerdereferanser. Da fikk jeg litt blod på tann, så hvis vi nå beveger oss fra Rohan, så er vi vel på vei inn i fjellene i Mordor, rett og slett, på resten av den etappen her.
1: Ja, antageligvis så stemmer det perfekt bra. Jeg har nå sett på disse filmene, men alle referansene har jeg vel ikke lagt meg til. Men det veldig bra, for da folk har ulike referanser der ute.
0: Eller så kan vi jo ta med en melding fra min tidligere radiokompanjong fra studentradioen, også en habil syklist, Peter Haglund Horn, sender en hilsen og kan melde om 22 grader nå som havtåka endelig har letta i Ulsteinvik, gjør seg klar til sykkeltur med innlagt sweet spot intervall. Og sweet spot intervall, det går litt over hodet mitt. Kanskje du kan oversette til mer folkelige termer, Eivind? Eller blir det vanskelig?
2: Nei, da, men sweet spot intervall er det vi kaller lavterskel eller zone 3-trening. Altså, hvis du tenker på Olympiatoppens zoner, hvis det noen som har hørt om det, så er det i zone 3. Så det er området rett under laktatterskel.
1: Så 60-70-sonen hvis du er ute og kjører bil på en måte, eller?
2: ja, det blir vel en 70-sone da,
1: ja, kanskje. 70-sone, ja.
2: Hvis du tenker at 80 er sånn...
1: Da du opp mot terskel, ja. Og når det 100-sone, det er maks her til lands 110 har vi vel kanskje også. Ja.
2: Det vel all out, ja.
1: Ja. Mm.
0: Men da høres jo det ganske ideelt ut da, med 22 grader og frisk havbris i Ulsteinvik-området. Så da får vi ønske god tur da, til min første radiopartner. Da. Han var førstemann jeg satt i et studio med, så det er alltid hyggelig.
1: Men bare si, når det gjelder trening da, Romo, han sitter og trår og står litt og er vel innser at slaget mot feltet er tapt. Det bare 15 sekunder igjen, så da får vi se hva favorittene gjør når Puy-Marie Paste Payroll skal på menyen. Om en kilometer er vi i bånd. 7,8 kilometer oppover, det 36%, opp til 1589 meter over havet. Men det blir tøft nok det, men når det gjelder trening så er det kanskje der mange misforstår da. Siden du trener og kan dette, altså alt dette med sweet spot eller zone 3, det jo egentlig litt alright intervall. Alt må ikke være sånn hardt at du ramler av sykkelen eller stuper i bakken etter en løpeintervall, men det ikke sånn, kanskje vi kan kjenne meg litt igjen i at man skal ut og ta i litt, ja da må det gjøre vondt, men det jo ikke så lurt.
2: Nei, så det jo, jeg tenker at de fleste motionister og de som ikke trener sånn proft eller noe sånt, ikke trenger å kjøre all out annet enn på konkurranser egentlig. Ja. Altså, finn deg en økt som du kan gjenta 1 til 2 ganger i uka over litt tid, så kommer formen.
1: Uten at du trenger 14 dager liksom med beida på morgen, for det gjør vondt overalt, ja.
2: Nei, det frister jo veldig lite til gjentagelse hver gang du går helt i kjelleren.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i det, for nå hadde jeg min første løpetur i går på en god stund, og jeg havner altså i den fella der, hvor når jeg starter å springe, så tenker jeg at her går jo så lett. Ja. Og så var ikke det så veldig lenge för det går över. Vi har fått ett artigt spørsmål från våra gode vänner I Mandal som har blivit ordentligt faste hjälpelyttere. Det satte vi pris på. Det andra norska utövare I exempelvis da, hopp, langrenn, paddel, schack, ballett och så vidare som dere vet har vurdert att bli cyklister. Jag har I hvert fall på ett namn men jag ska la dere svare först hvis dere kommer på noen.
1: Jag kanske tänker på samma som dig, men du kan börja.
2: Nej, det tänker kanske på Christian Blumenfeldt.
0: Ja, det var dit min tanke gick med en gång. Jag kommer inte på någon schackutövare som jag tror vi får se I på verken nivå 1 2 3 eller 4 I cykelns världen med det första. Kanske jag tar fel, men umiddelbart så är det ingen I schackvärlden som jag ser för mig ska ta över cykelsporten, men Christian Blumenfeldt där har du ju varit faktisk prat så vidt jeg har fått med meg at han har flørtet litt med sykkelsporten.
1: Ja, det var vel en omtrent en kontrakt på bordet og virket det som, men jeg vet ikke om han det ble ikke noe av I hvert fall da. Så det svømming og løping I tillegg til sykling som Blumenfeldt har fortsatt med. Men det ikke noe tvil om motoren der, men så det en ting som de som har vokst opp som syklister har fortrinn med da, det å sitte I felt som man gjør I dag, og det noen hektiske dager, og akkurat nå det jo greit oppover, og et redusert hovedfelt, kanskje, jeg vet ikke hva det 40-50 mann igjen, det favorittene mot hverandre, Tim Wellens slapp vel akkurat for Team Emirates, men han har fortsatt tre hjelperytter foran seg, og to bak, eller?
2: Ja, han har vel Isak Del Toro ja. På hjul, og så har han tre foran seg.
1: Ja, sånn det. Og da angripes det, for Romo var kjørt inn. Det 7 kilometer igjen til toppen av Paste Peyrol. Her Frytter nå, som ja, de har jo vært,
2: Carapaz
1: ja. Vært I aksjon tidligere med Healy, men nå det Richard Carapaz, han kan klatre, som prøver. Jeg tror det riktig å finne på noe, men jeg tror ikke Team Emirates slår av på farten I hvert fall, så her skal man være I bra drag hvis man skal komme løs. Carapaz, han har faktisk fått 50, 60, 70 meter etter dette fine angrepet. Fortsatt 6,7 kilometer igjen til toppen. Puy-Marie, det jo et ungt vulkansk fjell da, 6,5 millioner år gammel skal det være. Ser vel ut som en pyramide, 500,000 besøkende hvert år. Så Paste Peyrol går litt lavere enn toppen av Puy-Marie. Der det vei, rett og slett. Så her, det et vakkert skue inn I sentralmassivet, men det et brutal etappe for rytterne. Carapaz har fått 11 sekunder til Team Emirates toget bak der.
2: Ja, UAE, de sitter bare og gjør sitt. De bryr seg ikke sånn nevneverdig om Carapaz og at han går. De vet jo at bakken vi inne I, du bedre på den uttalen enn meg, Ole Kristian, men
1: Paste Peyrol.
2: Paste Peyrol, ja. Den starter litt pent, om man kan si det sånn. Ja. Den, det går oppover nå I de første 5,5 kilometerne på bare I hermetegn 5%. Før de siste 2 kilometerne nesten 9% I snitt. Så det de siste 2 kilometerne det virkelig smeller opp bakken her.
1: Kan Pogacar finne på noe allerede der? Når vi nærmer, det jo fortsatt 3 mil igjen da, når de nærmer seg toppen der.
2: Ja, jeg pleier å sitte opp. Telle hjelperyttere foran Pogacar.
1: Ja.
2: Og når han bare har en igjen, da vet vi at da
1: går han.
2: Da går han.
1: Ja.
2: Og så spørsmålet da, hva skal han gjøre med, eller hva skal han gjøre med, eller hvordan skal han faktisk hjelpe Isak Del Toro I dag? Skal han ha med seg han lengst mulig? Så, men absolutt, det kan godt være at han går her.
1: Ja, det,
0: kan jo der minne om fra et ikke utrent øye, har nå skjedd noen sykkelritt opp igjennom, men altså det oppdraget som nevnte Isak Del Toro hadde for Tadej Pogacar, da han virkelig sprengt feltet og fikk mye av det forspranget han hadde, det da husker jeg tenkt at herre må jo Pogacar på et tidspunkt gjengjelle. Det noe sånn mekanikk I det, at han fikk et fantastisk oppdrag der, og så beklager, nå velte jeg skåler og det som her. Ja. Om det sånn at han kan få et tilsvarende oppdrag I dag, da?
2: Nei, ikke på helt samme måte, tror jeg, altså. Men klart at Isak Del Toro I seg selv en som kunne gått inn I omtrent virkelig som helst annet lag og vært kaptein. Og for å holde han fornøyd og, så så passer nok Pogacar på å gi han gi han noe tilbake. Det gjorde han allerede I Barcelona.
1: så ja, han gjorde jo det. Ja.
2: Så han har jo allerede vunnet denne etappe, så det klart. Men ja, det har jo blitt spekulert I om Isak Del Toro skal få lov til å vinne da. Og for eksempel på søndag når de kjørte så hardt på på den etappen som så som en bruddetappe så var det mange som spekulerte I om det var Isak Del Toro som de kjørte for.
1: Så kunne du tatt den spurten med eget redusert hovedfelt eventuelt?
2: Ja, ja. Så, så de vel at Mats Pedersen og, og Filippo Ganna satt der. Så da ble det litt verre.
1: Akkurat nå, bak I feltet, Adam Yates der, Felix Grosschartner med, og McNulty der sammen da med Pogacar og Del Toro, 21 sekunder opp til Richard Carapaz, han hjelper rytterne, de bruker krefter, men beina til Pogacar viser ingen svakhet, vingen går et par posisjoner bak, har med seg Jorgensen, Sepp Kuss og ytterligere en mann der.
2: Picanzoli.
1: Det det, og da ser bra ut Jonas Vingegaard også, de har ikke begynt å teste hverandre helt enda, så det Red Bull-laget da, da får vi håpe det ro I rekkene mellom Evenepoel og fjorårets tredje mann, Lipovits. Det vel den ene, altså I den rekkefølgen de sitter og tråkker også Lipovits på bakhjulet til Evenepoel uten at det betyr all verden. Halland Johannessen må være med over her og satse på at færre og færre med og at han orker å følge når angrepene kommer. Sitter midt I denne gruppa med favoritter. Carapaz har I hvert fall fått 24 sekunder I bakken her. 4,7 kilometer til toppen av dette som et første kategori fjell. 10 klatrepoeng til første mann over toppen. Carapaz, må bare si det, vunnet Italia rundt, OL-mester på landeveien, altså OL-gull I 2021-lekene da, som skulle gått I 2020, har 4 etappeseier I Italia, 1 I Frankrike, inkludert en klatretrøye her, var vel også nummer 3 I dette rittet sammenlagt et år, rytteren fra Ecuador, så han eminent I dette terrenget. 25 sekunder har EF-rytteren nå til toget til Pogacar, det vel bare det å kalle hovedfeltet bak der.
2: Yes, og så kan vi ta med at Tobias Foss fortsatt ser bra ut ja. Litt lenger bak I feltet sammen med Tobias. Han andre Tobias.
1: Ja, Tobias Halland Johannessen og Foss. To ganger ja. Tobias, det Norges beholdning I dette hovedfeltet på en tøff dag I sentralmassivet.
2: Så vet ikke om vi skal ta det, men vi var inne på at han ikke, Tobias Foss ikke trenger å kjøre for noen, men Egan Bernal ligger på en tiendeplass I sammendraget, og det var vel noe rittradio, altså kommunikasjonen mellom bilen og rytterne, der jeg hørte et lite klipp der hvor sportsdirektøren til Ineos sa at nå tar Tobias Halland Johansen tid I sammendraget.
1: Ja, for han Egan Bernal.
2: Han eldste mann.
1: Ja, 18 sekunder bak Bernal.
2: Jeg tror Ineos også har en ambisjon om å sette Egan Bernal I med topp 10 I sammenhengen.
1: Det kjøres jo for topp 10-plasseringer definitivt I Tour de France, og Halland Johannessen skal jo ha det litt I tanken I dag og være med, så han holder seg der inne blant de 10 beste. Pogacar, Vingegaard, Del Toro, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovits, Lenny Martinez, Skjelmose 9, Bernal 10 og Halland Johannessen 11, det topp 11 I totalen etter 10 etapper. Eller på den tiden, vi riktig å si.
0: Men du, Evin, du har jo I tillegg til å figurere som trener, så har du flere baller I luften, også som sportsdirektør I Team Drali Repsol. Kan du forsøke å ta oss litt med inn I hodet til dem, ja, ikke alle da, men til I hvert fall et par av sportsdirektørene I dag? Vi har jo snakket litt om UAE, men hvordan det de opererer på en sånn her dag som det her? Hva har egentlig sportsdirektøren ansvaret for å passe på?
2: Sportsdirektøren har ansvaret for I hovedsak da, taktikken til hvert enkelt lag. Og det gjøres jo på taktikkmøte før start, gjerne I bussen før start, så har de taktikkmøte om hva de forteller, eller sportsdirektøren forteller om løypa. Og kommer med en slags taktisk plan, eller sånn hovedlinjene I planen for dagen. Deretter så setter de seg I bilen bak der og har da radiokommunikasjon med rytterne. Så de oppdaterer rytterne på avstanden mellom feltet og bruddet, og kritiske punkter I løypa. for eksempel, har de nok fortalt gutta hvordan bakken ser ut her for eksempel? At det litt slakere I starten, og så knekker det til de siste to kilometer.
1: Og det nærmer vi oss nå, for nå det 2,7 kilometer igjen til toppen for Carapaz, alene foran, 34 sekunder foran gul trøye og andre sammenlagt kandidater med klatresterke hjelperyttere.
0: Han så jo så forholdsvis pigg ut Jonas Vingegaard I den lånte polka-trøya, eller klatretrøya da, I Tour de France. Det jo Tadej Pogacar som innehar den da, men den altså på utlån der, stemmer ikke det? Det bare så jeg ikke sier noe feil nå.
1: Det 29-28 mot 19 mellom de to. Det vel ingen som har krabba forbi. Skal bare se om Carapaz har tatt noen poeng. Fant den ikke umiddelbart blant de som hadde noe å slå I bordet med der så, men det 10 poeng til han opp på toppen om 2,2 kilometer hvis han fortsatt foran, det tror jeg men her kan det jo komme et angrep I den bratteste delen, for nå det røffe utforkjøringer eller røffe motbakker som gjenstår på de 33 kilometerne vi har igjen til mål men det fortsatt godt med hjelperutter rundt på Gartsar, han 3 foran og en bak så de 4 I tallet fra Team Emirates I hvert fall I denne tettgruppa
0: Fint å kunne lære fra Eivind og titte på hjelperytterne. Jeg hadde litt I bakhodet, men når du sier det, så det jo nesten som skrev I stein, at det ikke mange kilometer fra det gårdene til en hjelperytter foran, før Tadej Pogacar pleier, og så slenger seg ut og setter på et gir som bare han har I det feltet her, men nå det altså Carapaz da for som sykler for EF Education som har ja, nesten 40 sekunder ned til feltet. Er det noe håp for utbryterne eller blir det for tøffe stigninger og for en etappe motivert Tadej Pogacar I bakkant? Hva tror vi om utviklingen med drøye tre mil igjen?
2: Vi må alltid gi utbryterne og de som prøver seg en mulighet. Det det som gjør det morsomt å høre og se på sykkel. Så vi gir han en mulighet, og så det kanskje ikke muligheten alt for stor.
1: Nei, det vågalt. Det han har gjort I hvert fall det kanskje riktig. For håpet nå jo å få mest mulig luke før noen angrep kommer. Der tre mann igjen pluss på Gartsar. Og Grosschartner vel, som svingte ut I siden og så ganske ferdig ut med tauvejobben. Det gikk ikke helt fort nok I øyeblikket heller, for de taper litt til Carapaz.
0: Han så jo veldig ferdig ut ja. Der han svingte ut. Vi har jo snakket litt om hjelperytter I dag, men han så jo ut som blant dagens mer slitne krigere, rett og slett I mine øyne I hvert fall.
2: Ja, det koster å sitte foran og taue, så nå det Adam Yates som på front, og så kan vi ta om at Arensmann for Ineos ferdig også. Han på vei gjennom bilkøen bak.
1: Ja, og det nok kanskje flere som kan ramle av nå da I bakken her, men litt spennende. Laget til Paul Sexas. Ikke de på vei opp her nå, den franske tenåring?
2: Tish Benot drar Paul Sexas fram her,
1: ja. Ja. Mm. Og på siden av Team Emirates I hvert fall noe som skjer i hovedfeltet bak så skjer det mye der Derek E. West ramler det flere som bare drysser her nå, for nå har vi kommet inn I de bratte to siste kilometerne opp til toppen Adam Yates har satt opp bra fart han
2: ja, nå går det unna jeg ser Tobias på siden av feltet ser fortsatt sprek ut Er det enig I det?
1: Ja, jeg enig I det. Og Decathlon-laget med kaptein Paul Sexas, de har også begynt å vise litt grann muskler. Jeg vet ikke om det tilfeldig at I serpentinen de kommer inn I nå, så har de skrevet Sexas på asfalten når laget begynner å skinne her. Men noen må jo prøve å utfordre Tadej Pogacar. Det ikke gitt at det bare Vingegaard som kan klare det. Altså, vi må huske på at det flere meget gode syklister I feltet, og har det en god dag. Tish Benoit vi ferdig med den tauvejobben.
0: og han Paul Sexas, han jo ikke akkurat upopulær I Frankrike. Han vel bare 19 år, ikke det? Jo. Og sykler jo også for et fransk lag som franskmann, så han jo han jo en en populær mann blant publikum. Det vel ikke tilfeldig at navnet hans var skrevet skrevet ja, hvitt på svart da, får vi si oppover hele den den svingen han akkurat kjørte gjennom.
1: Ja, det han kan finne på noe I dag. Det håper vi. Halland Johannesen og Foss sitter vel nå litt blant de siste I et stadig tynnere hovedfelt. De har en kilometer igjen til toppen da, står og trår foran I spiss på det hele. En liten klump med ryttere bare som passerer publikum som applauderer. Og ja, de har 32 sekunder opp til Carapaz. Litt lenger fremme I bakken. 9-10% I stigende akkurat der feltet nå. Der det ikke mer enn 20 mann, Øyvind.
2: Nei.
1: 20 en drøyt, kanskje, da, men det drysser stadig av noen. Og der Jay Hindley ramler ut. Red Bull Bora, hans grå rytteren.
2: Yes. Jeg synes begge Tobiasene fortsatt ser bra ut. Tobias Halland Johansen, han avanserte faktisk litt her nå, så dette her ser lovende ut med norske øyne.
1: Veldig bra kjørt av Halland Johannesen, og satt Matteo Jorgensen, han var en god hjelperytter hvis man har laget, men bak på halen der og få seg med. Det I hvert fall gledelig. Det gresskledd opp past the payroll. Vegetasjonen lite trær, mye beitelandskap. Så det åpent lende de I nå, men nå nærmer det seg toppen også da for Carapaz som tar en flaske vann, spyler den I nakken og hiver den av gårde.
2: Jeg nøye på å holde seg avkjølt her nå, Carapaz. Så det, han ser sprek ut, men han legger alt I hvert eneste tråkk, ser det ut som.
1: Men det vel kanskje en taktikk å ligge I forkant av Pogacar her da, som kan betale seg for de som sitter bak, og han eventuelt pigg og angriper. De kommer ikke til å vinne etappen, tror jeg.
2: Nei, det kan vise seg å være et klokt valg. Det her, vi skal ned en lang utforkjøring her nå, og så skal vi rett inn I en grisebratt bakke.
1: Ja, det den en første kategori, men det en av de korte første kategorien du får, men den har høy stigningsprosent, 4,4 kilometer, 8,5%. Så det en ordentlig vegg de skal forsere etter utforkjøringen her. Nå Decathlon-laget foran.
0: Ja, det altså så spektakulære bilder, og det jo en påminnelse om hvorfor Tour de France ligger I akkurat Frankrike, og her de på vei over et sånn ordentlig fjellpass da, med stupbratte fjellsider, og godt med publikum, og godeste Carapaz da, som ligger og tråkker foran, han taper jo litt forsprang her nå, men han vel en litt sånn 100% eller ingenting rytter, mitt inntrykk nesten ingen som jeg ser jobber så hardt for hvert tråkk når han først går der og passerer toppen.
1: Han kommer over toppen, og han gir alt I forsøket på å komme opp. Oi, nå det flere som takker for seg hos laget til Vingegaard. Var det Sepp Køss også? Jonas snart isolert I tettgruppa?
0: Det dramatisk, det tydelig. Det.
1: Men de kan komme opp I nå I denne utforkjøringen da. Over toppen her også hovedfeltet, 18 sekunder bare bak Carapaz.
2: Men nå det tydelig, eller tydelig det, men nå tror jeg at Decathlon rett og slett skal sette fart I utforkjøringen her, for nå har de satt seg helt fremst. Og den utforkjøringen de skal ned nå, den teknisk.
1: Det husker vi fra to år tilbake, da jeg tror det var opp samme vei. Og hvis det ikke var det, så var det teknisk opp der de syklet nå også. Ja. Det en, for meg, jeg jo ikke verdensmester I å elske utforkjøringer, jeg, da, men det autovern type telefonstolper som ligger I sånn 70 centimeter høyde, akkurat litt under hofta, hvis du skulle treffe det der. Og da det skråning ut på høyre siden til Carapaz, som kikker bakover. Nå må du se på veien, den ikke rett nesten på noe punkt. Den slenger seg som en slange nedover akkurat nå, og da blir farten ganske høy. Og så kommer det vel noen krappere svinger etter hvert. Det en midtstripe her, men jeg vet ikke om det bare for syns skyld. Jo da, to biler kan vel møtes, men Carapaz, han jager på nedover, og det vel det samme feltet skal gjøre, og det blir brattere etter hvert.
0: Men det her fra Decathlon sin side, det her ser vi konturen av et angrep på andreplassen? For det jo vel ikke bak, vi har jo snakket mye om Pogacar, og det kan vi jo ikke unngå å gjøre fremover heller. Men ser vi bort fra han, så det jo ganske så jevnt I årets Tour de France også.
1: Ja da, det bare småsekunder mellom de, men jeg tror de angriper for etappeseier og alt mulig. Han ligger på sjette seksas, men det Nei, utskyld, det var kamp om klatre, tror jeg. Vi får ta ringen. Jo, det sjette I sammendrag også, 3.55 bak. Da det jo bare 1 minutt og 13 sekunder opp til Vingegaard. Han begynner vel der da, men etappe tror jeg rager høyt for laget også, så det vel det som kanskje den aller første tanken her.
0: Den største motivasjonen I dag.
2: Absolutt, og så Seixas en ekstremt god utforkjører. Ja. Så han spiller jo på sine styrker her, så der ser du han alene I front, for det bomma hjelperytteren på svingen.
1: Ja, det gjorde han, hvor han forsvant vel ikke ut skråningen da. Det tidvis noen stup på høyre side der rytterne kjører nedover nå. Venstre sving for den unge franskmannen I tet på smale veier I sentralmassivet. Hvis det var en som bomma. Det rytter I bakken, ja. Det ingen tvil om. Han var det... Hvem var det? Laget til...
2: Det var ikke Pidcock.
1: Jo, det var det jeg lurer på, om det ikke var laget til Pidcock, og da kan det ha vært Tom selv som har gått ned der.
0: En mann som vi husker for sensasjonell utforkjøringsteknikk. Nå ser jeg ikke på etappen I farta, kanskje dere kan hjelpe meg der, men han kjørte jo utforkjøring som få andre.
1: Nei, det var ikke, ikke Tom. Men det nok et, kanskje en skadet venstre hånd I hvert fall. Den blø kraftig fra fingrene, holder rundt håndledet rytteren som sto der. Det var ikke Pidcock.
2: Nei.
1: Jeg ganske sikker på det.
2: Det var ikke Pidcock.
1: Klarte ikke å se I farten av hvem andre har vært med I gruppa der da. Asparen, det kanskje lenge siden.
0: Men det så ut som det var noe, kan det ha vært noe grus
1: Chris Harper
0: der
1: har vært med
0: han stod?
1: Ja.
2: Det var Chris Harper.
1: Ja, jeg tror det var Harper som, han fikk en sykkel, men hvordan han skal holde på styret med den venstre hånda, det jeg usikker på.
0: Ja, det var
1: og ikke Pidcock har også gått ned, ja. Det det? Ja, hvis ikke de har meldt feil. Ok, Harper I gang igjen, han tror jeg.
2: Nei, det var Tom Pidcock.
1: Ja, ok.
2: Som det meldes om her I hvert fall.
1: Ja, men da har han byttet hjelm, for det...
2: Ja, det var...
1: Så det kan hende at begge har gått ned. Det det som poenget. Ja. Vi får oppsummere det. Pidcock I hvert fall står at han bare 16-17 sekunder bak feltet. Hvis Tom Pidcock også gikk ned, så var han rast I gang igjen, mens Harper ble jo stående med en blødende venstre hånd. Så det kan være begge, men det vi ikke helt sikre på da. Kjerreveier I sentralmassivet.
0: Ja, det var ferdige bilder der med det som åpenbart var et ublitt møte med fransk asfalt. Og det, I hvert fall umiddelbart så det ut som det var nesten så lignet på litt grus der det var. Det kan enn det bare var de her hvite feltene som vi har blitt litt kjent med under årets Tour de France. Men det må jo nesten kunne kalle det her for ekstremsport, det de driver med akkurat nå.
2: Sykkel en risikosport, det er det ingen tvil om. Men det en del av sykkelsporten, det å være god utfor også. Men at det farlig, det det ikke noe tvil om.
1: Nei, det en Pidcock som jakter nå, den venstre sving. Hvis han bommer I utgangen av den, så skal jeg ikke si at det en stor hoppbakke, men det akkurat som du tar av på hoppkanten.
0: Her ser det som vi
1: får. Halland Johannesen nære på, men han klarer å bremse og komme seg forbi. Det Pidcock som har velta. Det var jo merkelig. Harper og Pidcock begge meldt, men I hvert fall Pidcock sykler videre og prøver å komme seg opp igjen I feltet.
0: Ja, kanskje vi får se det der med en syklist som tidligere har vist utrolig imponerende og uredd utforkjøring. Det kan jo bli helt nødvendig det når det 25 kilometer igjen av dagens etappe. Tenker vi tar oss tida til litt meldinger og tar en liten pust I bakken mens det suser nedover her. Vi har fått en melding fra en bekjent av deg, Ole Kristian. Sturla Holm Lægreid med oss også I år og har jo minnet oss jo på kanskje det mest aktuelle idrettsutøveren som I ferd med å bytte idrett og det kanskje enda nærmere din hjemmebane enn Christian Blum.